0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
0: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the

0: Og salamat kay Sandy ha, nga gidako nimo sa agency. Kung wa pa ko nimo agdahan nga moani, di ganun ta mahitabo nga makatrabaho ta sa Singapore.
1: Gusto lang kong magkatabang, Vivian.
0: Tugot sa kalisod, may desisyon yun ko nga molarga sa gawas aron sa pagpanarbaho. Tungod sa kalisod.

ipapahawa si Arnold sa amuha DJ. Human nga na siren ko ang gibuhat niya. Samtang ang babae nga iyang nasadaan, nakuhaan sa gisabak ni ini. Og nasakit, og matod pa nila, nabuang kini. Gikihami sa iyang mama tungod kay usa ko sa nakaingon nga anong nasakit ang iyang anak.

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga Vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.

0: Mga yuta sa presensya sa Diyos, alang sa ato ang pagsugod, balihog, Brother Oliver, alang sa pag-ampot.
1: Mag-ampot, ha? Amahan nga langit nun, naka sa mga ngarian sa mga langit, Ginoo palihog at agi kami giya sa balang espiritu, mangayo kami sa kaalam nga langit nun, Brother Bubong, ako, o ang tanang nagapaminaw karon sa live sa Facebook, panalangin ni sila nga mahimo silang malipayon sa pagpaminaw o pagtanaw sa imong minsahe may tungod sa baga Diyos. Tagay kami lamdag sa balang espiritu, o ang mga tao nga paminaw, mahimo silang interesado nini. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ama, yung gabi sa tanan, mga kaigsoonan, higala sa kahanginan. Ani na usab ang ato ang programa nining kagabion alang sa ato ang pagsugod o sa ato ang giputol nga pagtuon sa miaging gabi ato ang ipadayon mga kaigsoonan ang ato ang uluhan ini mao ang pagkadios o ato ang hisgutan mahitungod kung bahin sa pipila ka mga kinaiyahan sa pagkadios ato ang ipadayon mga igsoon higala ang pagtuon mahitungod sa pagka-Diyos ang pangutana mga kaigsuunan pipila ka mga kinaiyahan ang kinaiya o pagka-Diyos no? Ato ang matino kung unsa gayod ang tinuod o kamatuuran mahitungod dini busa ako naga laom ang ato ang mga interesado ug ang ato ang mga kaigsuonan magapadayon kamo sa pagsubaybay mahitungod ni ini nga pagtuon mahitungod sa kinaiyahan ang pagbalaan sa makita

0: Din ha sa Psalms chapter 99 verse 9 nagaingon dinhi mga kaigsuonan, bayawan ninyo si Jehova nga atong Dios og managsimba kamo didto sa bungtod sa iyahang pagkabalaan, kay si Jehova nga atong Dios balaan man. Usa mga igsuon, unsa ang ato ang paghimuon niini? Ato ang himayaon og simbahon ng Dios tungod kay siya balaan. Siya mao ang tinuod ng simbahon o alagaron tungod kay siya mao ang Diyos. O diha sa pagkamatarong anausab igsuon mga higala nga nagpatinaw din eh mahitungod sa pagkamatarong nga makita din ha sa ato ang Biblia sa balaang kasulatan nga naghisgot din ha mga kaigsuunan alang sa pagkamatarong. Atong basahon sa Psalms chapter 7 verse 9, og laglagon o laglagon mo ang kadautan sa mga dautan apan patindugon mo ang matarong, kay ang Dios nga matarong nagasusi sa mga huna-huna og sa mga kasing-kasing. Busa igsuon higala, dayag ang atong kaugalingon, ang ato ang huna-huna o kasing-kasing nakita sa Dios. Busa kadtong mga dautan o matarong, nasayod siya, wala kita'y matago dinhi sa matagusa kanato sa ato ang kaugalingon. O nasayod ang Dios ni ana, wala kita'y mahimo nga ikapangulipas ngadto kaniya. Dugang pa mga igsuon, mahitungod sa pagkamaluluyon sa Dios, anaa kaniya ang pagkamaluluyon o gipahayag kini, mahitungod din ha sa balaang kasulatan, nagingon din ha sa Exodus chapter 34 verse 6, nagingon din ha mga igsuon, o si Jehova miagi sa iyahang atubangan o nagmantala si Jehova. Usa ka Dios nga maluluyon og mapuanguron, mahinay sa pagkasuko og dako sa mahigugmaong kalulot og kamatuoran. Ing ana mga igsuon si Jehova nga Dios sa iyahang kinaiyahan, maluluyon siya og mapuanguron, mahinay sa pagkasuko mga igsuon higala. Og makita nato, dinha nato makita nga kung kita mahimo nga sumusunod og tinuod nga katawhan sa Dios, mao kini ang mureplektar sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. No, di ba, Brother Oliver Lumando?
1: Oh, maluloyon siya. Tanang panahon gihatag niya alang sa tao para mag-alagad kaniya. Pero moabot ang panahon, Brad Bobong, ang Dios mo pakanaog na pugukom.
0: Okay, salamat. Busa mga igsuon higala, ato ang tagamtamon o ato ang sayron mahitungod niini nga kamatuoran sa pagka-Dios, kay mao kini ang atong basihan, no, sa ato ang pagpangalagad o pagsunod din ha sa kabubuton sa Dios. Unsa pay dugang mga igsuon nagahatag dinhi sa kamatuoran, nagapadayag sa kamatuoran ang Dios mga igsuon higala. Nagingon din hi sa Psalms chapter 31 verse 5, sa imong kamot nagatugyan ako sa akong espiritu, nagtubos ikaw kanako o Jehova, ikaw ang Dios sa kamatuoran. Busa igsuon ang kamatuoran gipakita, gipadayag sa Dios nganhi sa tao, no, ang pinaagi sa iyahang espiritu nga ikaw ang Dios, no, siya ang Dios ug siya ang kamatuoran ug wala nay lain paniini, di ba, Brother Oliver?
1: Wala nay lain nga Dios sa una ug sa karon ug sa maabot.
0: Oh, sukad sa walay sinugdanan ug sa walay katapusan, wala nay lain nga Dios mga igsuon higala. Mukha na ang angay nato nga masayran. busa ato ang susihon o atong subayon o maayo ang balaang kasulatan, mahitungod ni ining pagka-Diyos mga igsoon higala na adunay pagkamaayo usamang Diyos nga gipadayag dinhi nga gihisgutan ni Apostol Pablo na makita din ha sa Romans chapter 2 verse 4 nga nagahisgut dinhi nga kun nagatamay ka ba sa kadato sa iyahang pagkaayo o sa pagkamainantuson o sa pagkamapailobon sa walay pagkahibalo nga ang pagkamaayo sa Dios magatultol kanimo sa paghinulsul. Mao kini mga kaigsuonan ang pagkamaayo nga gipakita sa Dios, no? Mao kana ang pagkadato, no? Kadato o pagka matinagdano niya ngadto sa tao. Bisan ang tao usa ka masalaypon, apan siya naghatag og paglaom nga kung muduol og maghinulsol ngadto kaniya, magahatag siya og insakto nga dalan. Magagiya siya pinaagi sa pag duol kaniya og pinaagi sa espiritu mahimo kini mga igsoon.
1: Kana di ang kinaya sa Dios nga pagka maluluyon, pagka mapuangoron, pagka may nantoson, pagka mapailobon, kana siya nagaagda sa tao, supposed to be ang tao di ay giagda sa Ginoo nga maghinulsul, unya mo alagad.
0: Okay. Salamat, klaro mga igsoon nga sumala sa gingon ni Brother Oliver.
1: Pero kung doon ay tao nga magyaga-yaga sa Ginoo, ilabi na sa mga taong sinugo nga magwalis publiko or sa radyo, ang Ginoo na yun mismo ang iyang ginagayaga-yagaan.
0: Mao ka na ang usa ka bahin sa pagpasipala.
1: Pasipala na siya.
0: Apan ang balaang kasulatan, naghisngot mahitungod niya na, naghisgot.
1: Kaya ingon lang ko din, ginatamay mo ba ang kalagaya sa Dios?
0: Okay. So ka na mga igsoon ni Higala, nagpasabot ka na nga nagpamatuod kini nga ang Dios dili nato angay nga ka bugal-bugalan o ka kuhaan o katinuuran o gahum sa iyahang pagka-Dios. Busa kitang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol o pagbag-o sa tagsa-tag sa kakinabuhi. Okay. O aduna pa'y gipahayag dinhi mga igsoon mahitungod sa gugma.
1: Gugma.
0: Mabasa din ha sa 1 Juan 4 versikulo 8. No? Sa ang walay paghigugma, wala makaila sa Diyos.
1: Kay ang Diyos
0: gugma. Kay ang Diyos gugma. Klaro kayo, Brother Oliver. Kung kita nag-aangkon na nahigugma kita sa Diyos, apan wala kita magabuhat sa iyahang kabubuton, mao ka na ang usa ka dako nga pagpasipala atubangan sa Dios, no? Kung magahisgot kita bahin sa iyahang pulong, apan ang ato ang pagkinabuhi, ang ato ang pagpangalagad, sukwahi dinha sa ato ang pagpamulong mahitungod sa pulong sa Dios. Wala kita'y kapuslanan. Maingon nato nga wala kita'y kapuslanan at upangan sa Diyos. Kaya ang Diyos naghahatag o mga kasuguan, mga kabalauran o prinsipyo alang sa pagtuman sa iyahang kabubuton. Busa klaro o ligon kini nga pahayag mga iso ni Gala, na kung kita walay gugma dinha sa Dios, makita dinha sa ato ang pagkinabuhi.
1: Siyempre, kung nahigugma ka sa Ginoo, mahigugma pong ka sa imong isig katao.
0: Oh.
1: Luwal na siya ba?
0: So, mao ka na ang tinuod, insakto.
1: Mao na nga, ang mga tao karon sa kalibutan, magpinatsyanay, magkinawatay, tulis dito, rape dito, sa panadiha. Wala na kaila sa Ginoo na.
0: Tungod kay walay gugma diha sa Dios.
1: Walay Dios.
0: Walay Dios sa ilahang kaugalingon. Mao nga nahitabo ang mga pag kasamo o pagdumtanay o pag patyanay kagubot tungod kay walay gugma din ha sa Dios. No, ang Dios nagahatag sa tanan nga pagpamatuod din ha sa kamatuoran din ha sa Biblia kung kita magasusi og magatuon mahitungod ni ini nga kita magahimo og paghigugma nganha sa Dios. No? Kay ang balaang kasulatan naghisgot mga kaigsuonan nga higugmaon mo ang Dios sa tibuok mo nga kasing-kasing og sa tibuok mo nga kusog, sa tibuok mo nga kalag, no? Og sa tibuok mo nga lawas. Mao ka na mga igsuon higala busa atong hatagan og dako kayo nga pagtagad kining mga kamatuoran alang sa matag usa ka nato.
1: Unsa mailahan ang sa taong higugma sa Ginoo? Ang makita nimo nga ang taong higugma sa Ginoo nagtuman mo resulta sa pagtuman sa balaod sa Ginoo.
0: Okay, salamat. So klaro kayo Brother Oliver nga kung kita nahigugma insakto kana nga kung kita dako og gugma din ha sa Dios magatuman kita sa iya.
1: Kay gingon man sa Juan 14:15 masiro na. Kung kamo na higugma kanako, tumana gyud ako mga sugo. Okay. If you love me, keep my commandments.
0: Insakto kana. So klaro kayo mga igsuon higala nga kung aduna kita igugma sa Dios, kinahanglan nga magatuman kita din ha sa iyahang mga sugo. Apan adunay mga tao no nga muingon nga nahigugma sa Dios apan wala magatuman diha sa iyang kasuguan. Unsa may mahimo nga consequence ni ana?
1: Hapit na 40 mil ang religion karon sa Secure Exchange Commission. Nagalsangpit permente sa ngalan si Kino pero maresulta ang paglapas sa balaod. Sa to padili genuine nga Kristohanon.
0: Mukha na ang katinuuran.
1: Gasangpit sa ba nga Kristohanon, Kristo, nahigugma ka kang Kristo, pero gilapas man ang balaod.
0: So walay kapasikaran
1: wala
0: sa pagka-Dios nun o sa pagka-Kristohanon. Kung ingon ni Ana, no? Kung kita nagasimba o nagasangpit sa Dios, apan nga to ang pagkinabuhi, sukwahi. Kay unsa may giingon sa 1 Juan 2:4. Palihog kog basa din ha.
1: Unang brother. Juan 2:4 dinhi sa Bisaya.
0: Nagapanghimatod usab kana sa ato ang pangalagad din ha sa Dios kung tinuod ba kita ng katauhan.
1: 2:4 naging wondering nga siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magabantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Sa ato pa kung sige lang gagsangpit a Kristohanon mi nahigugma mi sa Ginoo pero gilapas man ang balaod. Now ang probe karon unsa nga balaod? Ten commandments. Unsa man mga specific ang balaod nga nabutang dito sa Ten Commandments kung ato nang anaman naman og study. So daghang mga igo nga daghang reliyon nga wa nagtuman sa balaod sa Dios.
0: Insakto og tama ka na Brother Oliver. Mao kini ang makasusubo nga ato ang pamalandungon, no? Mahitungod sa kamatuoran kay wala kitay ikapangulipas ni ana atubangan sa Ginoo. Nga kun kita magaangkon nga Kristohanon o Dios nun, apan ang atong binuhatan sukwahi dinha sa pagpangalagad sa Dios, no? Wala kita masayod kung unsa ang tinuod nga katinuuran bahin sa pagbantay sa kasuguan, no? Kanang ang tao mo ingon nga ako brad, no? Ako sister, usa ko ka Dios nun o Kristohanon nagaalagad usab sa Dios. Apan kita wala magatuman sa iyahang mga kasuguan, no? Nagahimo kita og paglapas sa iyahang kasuguan, no? Sa pag usa ni ana mga kaigsuonan sa pag hisgot sa tuang pag kinabuhi, no? Nga makita sa tuang pagkinabuhi sa ato ang kaugalingon, no? Nga kung kita mag-angkon nga Dios nun, apan kita adunay mga binuhatan nga dili maayo nga dayag din ha sa mismo nga katilingban mahitungod sa bisyo, no? Kung kita nagabisyo, nagahimo og pagkadili maayo din ha sa atong isigkatawo, no? Usa ka na ka insulto at ubangan sa Ginoo.
1: Kana yung adlaw igpapahulay sa Ginoo, Brad Bubong. Wala na giila sa mga ubang reliyon nga mao na adlaw igpapahulay sa Ginoo.
0: Oh. Usa-usab kana ka dako sa grado kaayo nga mga butang nga ato ang dapat hatagan og pagtagad.
1: Ikaapat ka sugo na. Mao nang paglangkob sa pagigugma sa Dios gikan sa uno padong sa ikaapat ka sugo, igugma ang Dios sa tibok mo kinabuhi. Gikan sa ikalima padong sa ikanapulo, mao to ang naglangkob sa pagigugma sa tao.
0: Okay. So ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay mga igsoon higala, dako kayo kana og usa ka bahin alang sa pagbantay o pagsunod sa kasuguhan sa Dios. Apan makasusubo no nga daghan sa ato ang mga kaigsuonan karon nga wala pa mahimo, wala pa makahimo sa pagsabot o pagbantay ni ana.
1: Ang nagbantay lang ganik Sabado karon sa Security Exchange Commission 540 ka relihiyon. Nagbantay nag Sabado ha.
0: Oh.
1: Pero ang na-record sa Biblia, isa ra. Pag-abot sa Spirit of Prophecy, duha.
0: Klaro.
1: Klaro na. Di na nakulito kung saan ang duha kaklaseng reliyon sa Spirit of Prophecy. Sa Biblia, isa ra yung nakalusot, na-record.
0: Busa angay nga susiho na to, o gato ang hatagan o pagtagad, mga higala o igsuon.
1: Yeah, isa ra may reliyon ni Kristo.
0: Samtang adun na pa'y panahon.
1: Dapat ang tao magtuon o magsusi, maminaw sa pulong.
0: Kaya ang relihiyon ni Kristo, no? Usara.
1: Isara.
0: Ang iyahang gihatag, no? Apan daghan ang nagagamit ni ini, o daghan ang nagasangpit, o daghan ang nagapangalagad nga mahitungod sa Dios. Panasayod ang Dios kung unsa ang tinuod nga kabubuton. Kay dinha sa balaang kasulatan naghisgot siya, naghatag siya og tinuod nga tinuuhan, no? Diha sa Santiago, kung wala ko masayo, palihog ko og
1: Santiago 1:27. Unsa may gisulat diha? Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo og ang og mga babaeng balo sa ilang pagkaguol og ang pagamping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Kining unang paragraph dere. Daghang reliyon nagahimo aning pagtabang sa mga nanginahanglan. Pagabot dere sa last paragraph, kining pagamping nga dili mabulingan sa mahugawan sa kalibutan, dagang reliyon nga dili makapasaran eh.
0: Klaro.
1: Isa ra'y reliyon nga makapasaran ang last paragraph eh.
0: O, klaro kayo, no? Nga
1: kaning pagtabang, kaning pagtabang kanang mga hatag kag mga maayo sa panadiha nga nagmasakit to, naghatag kag tambal unsa panadiha, tabang kasi mong isig ka tawo, dagang reliyon makapasaran na. Pagabot sa last paragraph, kining pagamping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan, dili makapasar. Ngaban
0: mao kana ang ato ang angay nga susihon mga igsuon higala, no? Haron kita mahimo nga angayan sa pag-angkon nga pagka-Dios na.
1: Kay duwaon do kuno mga ilo, mga balo.
0: No. Dako kayo ang gikinahanglan nga pagsabot, no? Pagtagad niya na nga mensahe mga igsuon higala diha sa pagpangalagad at ubangan sa Dios. Busa kana siya naghatag og pagpamatuod mahitungod sa ato ang pagpangalagad din ha, sa Dios. Dinhi sa padayon mga igsuon higala mahitungod sa pagka-Dios, adunay pangutana dinhi mga igsuon og ang ato ang mga interesado, mga tigpaminaw og nagasubaybay nini nga programa, kung naamoy mga pangutana, no, ipaabot lang din ni mga igsuon higala.
1: Pinaagi sa text or chat.
0: Chat o sa Facebook.
1: No? Ay, alam mo, tawag kay ma-distrap ang kuan. Live.
0: Okay. Salamat, Brother Oliver. Mahitungod ni ini. Unsay giingon sa balaang kasulatan, mahitungod sa Dios. Ang Isaiah chapter 45 verse 5 nagaingon, ako mao si Jehova o wala na'y lain gawas kanako. O wala na'y laing Diyos. So klaro, ug tataw mga igsuon nga si Jehova, no? Wala na'y laing, no?
1: Apan, Brad Bubong, unsa magin ang pulong Diyos? Unsa magin ang pulong Diyos? Kay Okay, na may mga reliyon nga isa ra gyud ang Dios, isa ra kalawas.
0: O usa ra ka Dios.
1: Isa ra magyang Dios. Gahom na.
0: O usa sa.
1: Apan tulo ka persona sila.
0: O mao ang Amahan,
1: Amahan, Anak,
0: Anak ug
1: Espiritu.
0: Espiritu Santo. Busa, klaro mga igsuon kay bisan hangtod karon. Musugot man ta og sa dili igsuon, Brother Oliver. Adunay mga panagbangi mahitungod gihapon ini. Oh,
1: dibatihan.
0: Dibatihan. No?
1: Unsa mang mga reliyon karon nga dili mo tuo nga si Kristo Dios?
0: Oh, si Kristo Dios.
1: Gihimong tao.
0: Wala gihapon sila makasabot igsuon higala mahitungod niya na. Busa kinahanglan nga ato ang susihon og tukion mga
1: napoy ubang reliyon nga wa nay balaang espiritu. Na, oh. Delikado.
0: Wala nay balaang espiritu. Unsa man kana mga igsuon higala? Busa
1: kuan na siya eh. Dunay reliyon karon nga tunis, oneness.
0: Oneness.
1: Ah. Oh. Kanang oneness si ang Amahan ra gyud. Si Kristo dili ilon nga Dios og ang Espiritu. Kanang tunis, Amahan ra og si Kristo ra. Ang Espiritu nasa likway na.
0: Okay. So, klaro ka na, usa ka.
1: Delikado man ang mga nagpaakaron ingnon nga mga reliyon sila ni Kristo, pero gisa likway ang isa ka persona, duha ka persona. Oh, kaya ang paglangkob sa pagka Dios, tulo ka persona. Nagay mabasa ana.
0: Aduna gyoy.
1: Sa Espiritu prophecy.
0: Pamaton. Sa balaang kasulatan o sa Espiritu sa tagna. Busa mga igsoon, atong atagan o pagtagan nga sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad, adunay kasiguruhan. Kaya ang Biblia naghatag o tino nga kasiguraduhan, kasaysayan, mahitungod sa atong kinabuhi sa pagpangalagad. No? Kaya siya nag-ingon ng balaang kasulatan nga niining panahuna, no? Ayaw ka mo pagpalingla. No, ayaw ka mo pagpalimbong kay daghan ang mga mini, no? Nga mga
1: linibo. Linibo ang mini.
0: Pagtulunan, no? Busa igsuon, no? Linibo. Matod pa ni Brother Oliver Numando.
1: Thousand of religion nga na restro sa Security Exchange Commission. No, linibo gyud. Dili ingon nga gamay ra.
0: Okay, salamat. Busa mga igsuon higala. Mao kana ang ato ang paningkamutan, no? Samtang aduna pay mga kahigayunan. Ang dugang nga pangutana mga igsoon higala. Mahitungod sa I am strong when I am on your shoulders. Nagayon din eh mga igsoon nga aduna bay daghang Dios. Matun pa.
1: What?
0: Ang Deuteronomy chapter 6 verse 4, magpatalinghog ka o Israel, si Jehova nga atong Diyos maoy usa lamang ka Jehova. Usa lamang mga igsuon, no?
1: Kanaman kung Jehova diha, kung tanawan mo sa Espiritu prophecy, Jesus Christ na.
0: Yes.
1: Kay Junior man siya samahan.
0: Okay. O bisan niini nga kapanahunan mga igsuon higala. Nahimo gihapon kining controversial, no?
1: Oh.
0: Sa ato ang mga kaigsuonan.
1: Ang mga religion nga walay spiritual prophecy, walay katinawan, ana.
0: Okay. Busa, ato ang susihon kini mga igsuon o higala. So may tao ba nga nakakita sa Dios? Mo kini ang pangutana mga igsuon higala. No? Naghatag din yung pahayag sa 1 Timothy chapter 6 verse 16. Ngano maulamang ang walay kamatayon nga nagapuyo sa kahayag nga dili maduol nga kaniya walay bisan kinsang tao nga nakakita o bisan arang makakita kaniya ang pagkahalangdon o ang kagamhanan nga walay katapusan. Busa, klaro o tataw mga igsoon higala nga walay tao nga nakakita nganha sa Dios gawa sa mga tao nga nahimo nga gitugutan sa pag lantaw din ha sa Dios. Kaya ang Biblia naghatag din ha og pahayag, no, nga mahitungod din ha sa pag kakita sa Dios, no? Palihog kog basa sa Mateo 5 versikulo 8, Brother Oliver.
1: Mateo 5 versikulo 8. Ang unod sa maong kapitulo is magmahingpit ka mo. Tanaw na kami. 5:48.
0: 5 versikulo 8.
1: 8.
0: naghatag siya diha og katinawan mahitungod sa pagkakita sa Dios.
1: Bulahan ang mga maputli og kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Katong bulahan.
0: So,
1: niya maputli.
0: Busa, klaro mga igsoon, na ang makakita sa Dios kadto lamang mga putli og kasing-kasing.
1: Unsa may prove nga nakakita ang tao sa Dios karon? Kanang magbasa kag pulong niya. Sige ka, gumalandong sa iyang mga mensahe. Niya, mahadlok ka, supak sa balawad mo, na itaw nga.
0: Nakakita
1: na sa Diyos. Ang Ginoo, nakakita.
0: Nakakita sa Diyos. Usa na siya ka mga bahin, mga iso ni Gana. Busa, klaro, no? Brother Oliver, salamat sa dugang pagpahayag, mahitungod ni ini. So, naghatag, usab din ni dugang nga pagpahayag. Diyan, chapter 6 verse 46. Dili kay may bisan kinsa nga nakakita sa Amahan kun dili ang nagagikan sa Dios kini nakakita sa Amahan. Okay,
1: kinsa man to?
0: Klaro.
1: Si Jesus Christ.
0: Oo, si Jesus Christ, no? Klaro mga igsoon higala kay siya ang nagagikan ngadto sa Amahan. Nga gi-appoint siya nga mao ang usa ka anak. Walay lain kun dili si Jesus Christ, igsoon higala. Busa, niining kagabion, mga igsoon higala, manginaot kaming niining pagka-Dios, no? Kay ang oras, dili na mutugot, no? Nga ato ang hatagan o higayon kini sa lain nga mga panahon alang sa pagsaysay o pagtuki niining pagka-Dios, mga igsoon. Kay nasayra na to nga siya, anaa kaniya ang tanan nga kinaiyahan, no? Pagkamatarong, pagkamaayo, gahum o pagkamaluloyon, tanan mga kaigsuunan, anaa sa pagka-Dios. Busa, usa kini ka pagpamatuod, no? Alang ka nato nga kita mahimong adunay kasiguruhan kung kita mudawat o mutuo ni ini. Busa ako nagapanghinaot sa ato ang mga tigpatalinghog o tigpaminaw ng mga kaigsuunan na manghinaot kami nga kamo magapadayon o magasubaybay sa ato ang tulumanon sa programa sa XFM ang tingog sa reformasyon o ako usab naga timbaya din ha sa ato ang kaigsuunan sa Mati, Sister Jima Autida. Mayong gabi ikanin mo diha og manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin usap kaninyo din ha.
1: Ako sa Brad Bobong na ako itimbaya Sister Brother Joel and Sister Lisa Makoy, Brother Richard Hermano sa Kapalong, Brother Tata Antepuesto Jikoy Makoy o Brother Robert Ibinagracia. Salamat sa inyong pag subaybay nining Facebook Live.
0: Busa, ako nagapasalamat o nagaingon nga ang Diyos magapanalangin o magauban kanatong tanan. Maayong gabi.

0: sa pagsira sa ato ang programa, sa tingog sa reformasyon, ato ang pasalamatan ng Dios, magampota. Dalay gunog may kugmaon Dios, na ikaw sa gingharian sa mga langit. Kami nagapasalamat o nagapaubos sa mong kaugalingon din hakanimo. Nga sa mga matagpulong, amo ang naiskutan, nahatag o na palanog niini nga mga taknaa ngadto sa mga tibuok nga kalibutan o sa mga kaigsuunan, sa mga katawhan nga nagapatalingog dagiti subaybay niini nga programa. Ikaw Dios magatandog, magahikap sa ilang mga kasing-kasing sa aduna pay panahon, ikaw maga aduaw kanila, kahimo usab sila sa pag-ambit sa tinuod nga kamatuoran. O sa imuhang pagka-Dios, labi na labaw sa tanan sa pagtahod o pagsimba, pagdayag kanimo, pagtuman sa imuhang mga kasuguan. Ikaw o Dios, magapanalangin din hiniining dapita, hiniining estasyon, ingo manusap sa naghahatag o kinabuhi niini. Dok Romilito Oy, uba sa iyahang panimalay, ikaw Ginoo, magapanalangin usab kanila o kanamong tanan nga naghahatag usab o mga pulong, hiniining dapita. Ikaw Ginoo, proteksyon usab ka namo o magapanalangin ka namo. Anong sa diin makahimo kami sa pagduso o pagtapos ni ini nga buluhaton aron sa tumong o katuyuan sa pag paambit sa tanan nga mga mudawat ni ini o makabaton sa kaluwasan. Pasailuan nga mong mga kalapasan kining tanan mong gisalig, gipangayo, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag.

0: 30 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang international. Hatod grato sa Fish Next Plus. Importante sa kapangadlaw-adlaw mga katropa, tinaw ang imong pananaw. Mag Fish Next Plus na adlaw-adlaw.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagtala karon og tensyon ang Pentagon ug ang kumpanyang SpaceX sa bilyonaryong si Elon Musk. Human mitaas og 5 ka pilo ang singil sa paggamit sa Starlink satellite networks taliwala sa napadayong gubat sa Iran. Subala sa mga reporta, gipanilan sa SpaceX ang kagamhanan sa Amerika og $25,000 matag bulan alang sa koneksyon sa matag lukas sa kamikaze drone. Malayo ra kaayo sa unang gibayad sa militar nga $5,000. Gawas niini nagkabangi sab ang duha ka habig sa plano nga paghatag og direct to cell service alang sa mga sibilyan sa Iran aron nga milabay o malabyan ang internet blackout nga gipatuman sa ilang gobyerno. Human nga nanghangyo ang SpaceX og tunga ka bilyon o $500 million. Alang sa pag-launch ng maong sistema, tungod sa mga issue na patungha ang kabalaka sa mga opisyal sa Amerika, tungod kay dako na kaayo ang pagsalig sa militar sa nasud sa teknolohiya ni Musk, alang sa ilang mga operasyon sa nasud nung kaluwasan.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang gitawag sa European Union o ilang ang pinakamga nasod sa Europa, may kalabutan sa nahibong kinawatan sa Russia human mabanta ang Moscow sa posibleng pag-atake sa Kyiv o pag-udyok sa mga dayuhan lakip na mga diplomat nga gikan sa kabisera sa Ukraine. Lakip sa gipatawag nga Russian envoys ang Germany, Norway, Netherlands, Poland o Sweden. Ang kasunod nga pahayag sa Russia nga target niini nga mga militar facility o decision-making center sa nasampit ka lugar. Sumala sa EU Diplomatic Service, gipatawag nila ang Russian Charge Affairs aron ipahayag ang pagkadaghan sa gitawag nga unacceptable escalation o nagpabili ng delegasyon sa UE o sa EU sa Kyiv sa luyo sa tensyon. Ang Norway nagpatawag usab o gipatawag usab si Russian Ambassador Nikolai aron ipasabot ang matod pa explicit threats against foreign personnel sa UK.

0: sa kyo na mas dunay family goals sa relasyon ng babae ba o lalaki katrobang Krisa?
1: Mga katroba, salagan sa itong kinabuhi karon nga hilabihan kapaspas o puno sa kusaban, mao mausahay sa malimta nato ang paglingi sa pinaka-importante nga pundasyon sa atong katilingban.
0: Ayan eh.
1: Ang atong pamilya.
0: Karong
1: takna, atong ablihan ang usa kamubo apan makahuluganon nga panag istoryahay. Dili kini sermon kung dili usa kahigayon aron magkasinabot, managlahi ang atong mga panlantaw o masiguro nato nga nagkahiusa gyapon ang atong mga lakang o mga damgo alang sa atong kaugmaon. Sunda nato kini sa usa ka yano apan laom nga mga pangutana.
0: Bullseye. Adunay liba kabukat yung mga rason katropang Chris. Una niya ang maturity o personalidad. Wala kini gipili nga gender sa tinutang.
1: Correct.
0: Ang pagbaton o paglantaw sa kaugmaon, dili ka na magdepende kung unsa ang ibuhang gender.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili nana sa level sa ibuhang pagkahamtong or kanang ginatawag natong maturity o sa imong pagpadako. Dunay mga lalaki nga batanon pa lang, pamilya o kaligon na ang giunahuna tungod kay nabatas.